ぼちぼち普通のニューバージョンでしょ。すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイリーの出てきたライフスタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、アイリーが楽しい。